pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu mi muca, nekam kaš truca, ekipa me pljuca, ali nije me briga, ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra, pa namištam boju, svitlo, kontrast, buljin u ekran, oči će mi otpast, doživit ću kolaps, tu je hipnoza, čekam da mi kaže koja je prognoza, postoje li

plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je života i dila.

20 sati i 20 minuta, još jednom želimo dobro jutro u jutarnjem programu Radio Osijeka uz 21 celzijevac za sada. Biće do 30, ali poslije podne bi moglo biti neke kiše, grmljavine i ozbiljnih pljuskova, barem tako kažu meteorolozi. No, o tom potom, vidjet ćemo kad dođe i ako dođe. Ako vas zanima što se zbiva u našem gradu i okolici, ostanite tu u 6.30, naš Osijek Info.

slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr.

0: Stiga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Ovdje Mile Zupe, hladno pivo.
2: Ja sam Igor Delac.
3: Hi, ja sam Ivana Kingu.
4: Ja sam Žak Holdek.
5: Bok svima, ja sam Kim Verson.
6: Ja sam Marin Rić Ivro.
7: Pozdrav svima, ja sam Mija.
8: Ja sam Pero Galić iz Opće opasnosti, a vi slušate Radio 8.

0: Ovdje Mile iz grupe Hladno pivo.
1: Ja sam Igor Delać.
2: Hi, ja sam Ivana Kindle.
3: Ja sam Žak Houdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Verson.
5: Ja sam Marin Jurić Ivro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mija.
7: Ja sam Pero Galić iz opće opasnosti, a vi slušate Radio 8.